Tavem bachtale romale, a jessi parashtu, ja itumesh unem po radio romano, ka jalanda shveditsko radio, mekona voftumensa a jessim enagma bedin. A jessal o musica ko programo, ka shastumengeji la circa dopas chaso, numate san interesovanete shunenamare nevimata, ai cover articlura vai romane paramici, tumare shavorensa, atunchas janandre pa mari internetoskirik, kaisi radioromano.se, vai shai vi Jana Andre på Sveriges